0: Društvo,
1: obrazovanje, kultura, sport.
0: Radio Borovo.
2: Stavaj usred bašte, najljepši cvijet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju

0: poskupili.
1: Dan otvorenih vrata udružimo se još jednom je pokazao koliko su zajedništvo, volontiranje i aktivno uključivanje građana važni za razvoj lokalne zajednice. Info plus info. Na literarnom konkursu za kratku priču podružnice Hrvatskog udruženja školskih knjižničara Vukovarsko-Sremske županije prvo mjesto u kategoriji učenika osnovnih škola od 5. do 8. razreda osvojila je Milica Jelić, učenica 8. razreda osnovne škole Trpinja za priču pod nazivom Olovka umjesto ožiljka. Mentorke nagrađene učenici bile su Jelena Živić i Vlatka Glavaš. Drugo mjesto pripalo je Dunji Stepanović, učenici 6. razreda osnovne škole Bobota za rad Pišem i maštam, čiji je mentor bila Vlatka Glavaš. Prvo mjesto u kategoriji učenika od 1. do 4. razreda pripalo je Eli Volarević, učenici 3. A razreda osnovne škole Siniša Glavaševića iz Vukovara. Mentorke nagrađene učenice bile su Biljana Krnjajić i Gordana Besedić-Lončar. Na literarni konkurs se stiglo je 10 radova iz 5 osnovnih škola, a ocjenjivačka komisija u sastavu Jelena Cvrković, Gordana Hasel i Bojan Lazić izabrala je 3 najbolja rada. Bio je ovo još jedan Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: nepomažu vatrogasi ni policija.
1: Umoran sam od tišine, a i od galame. Živjeti u dvoje nemoguća misija.
0: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si ja.

Naši prsti zaboravljaju svirati. Naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova. Chitarre morte, chitarre morte, mrtve gitare. Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima? Refrene sastavljene od pogrebnih riječi u propaštenom jeziku.

ulicom Daniela Ozme, zaštićeni jedino slabom koprenom prijateljstva, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj. Ja se nadam, ja se prvi put nadam.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. U Borovu juče je održana završna konferencija projekta Kroz sve iz poboljšanje prekograničnog gospodaranja otpadom putem održivih praksi koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav iz Borova u partnerstvu sa opštinom Brod. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta čija je realizacija počela 15. juna 2024. godine, a završit će 14. juna ove godine. Zahvaljujući projektu, obe opštine nabavile su drobilice za građevinski otpad, a sirovinom koja je dobijena usitnjavanjem otpada nasuti su poljski putevi. Provedene su stručne edukacije za predstavnike lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća kao i edukativne kurativne radionice s vrtićkom decom i osnovcima. Na trgu Palih boraca u Borovu izgrađeno je novo dečije igralište, podsjetio načelnik Zoran Bačanović.
3: Na opštini Borovo je kroz ovaj projekt odobrena nabavka komunalne opreme, odnosno drobilice, kojom smo do sada već napravili dobrih stvari, uredili jedan poljski put, zbrinut ćemo ogromne količine građevinskog otpada koje će naši meštani dovoziti na naše reciklažno dvorište i na taj način ćemo tu sirovinu pretvarati u neku novu vrednost. Kuću koju smo uklonili je bila stara zapuštena kuća i na tom mjestu je niklo jedno prelepo dečije igralište koje će koristiti svim našim mališanima iz centralnog dela Bora, iz bilo kog drugog dela Borova, pa čak i deci koja dođu u Borovo iz drugih mjesta, kako bi mogli provesti neko lepo vreme na lepo mjesto, igrajući se, zabavljajući se na siguran i bezbedan način. Sve u svemu sa našim partnerima iz Broda, iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, uspjeli smo ovaj projekt privesti kraju uspješno i dobro i evo ovo su upravo sve koristi koje sam naveo za samu opštinu Borovo i sve naše meštane.
2: Rezultatima projekta zadovoljna je i Ljiljana Jakovljević, direktorica komunalnog preduzeća Eko Dunav iz Borova, koja je vodeći partner na projektu.
4: Dve godine je jako brzo prošlo, kad se vratimo unazad, prije dve godine kad smo se prijavljivali na taj projekat, toliko se činilo to daleko i nekako nedohvatljivo, međutim, evo bili smo sretni da smo baš mi prošli na tom projektu, da smo našli divne partnere iz Broda i uspjeli smo taj projekt privesti kraju. U utorak 16. nam dolaze kolege iz Županije da konačno dobijemo tu dozvolu i potvrdimo otvaranje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Ja ću dati objavu putem vašeg medija. Najverovatnije će to biti neka dva dana u toku nedelje kada će meštani moći donositi svoj građevinski otpad i da konačno prikažemo isplativost ovog projekta.
2: Saradnjom na ovom projektu i njegovom realizacijom zadovoljni su i opštini Broda, nadaju se i nastavku saradnje, što su nam potvrdili Ivana Tomičević, projektna menadžerka iz Broda, i Mihajla Malešević, šef odseka za lokalni razvoj opštini Brod.
5: Nabavili smo drobilicu, nasuli smo poljske puteve, tako da zadovoljni smo i kako su građani i djeca učestvovali u realizaciji ovog projekta.
6: Sama vrijednost projekta je izuzetno velika i drago nam je što Evropska unija cijeni ovakve inicijative i nastavlja da ulaže i nadamo se da će nastaviti da ulaže u našu dugoročnu saradnju.
2: U okviru projekta organizovana su i studijska putovanja na Krki u Sloveniji koji su primjeri dobre prakse u održivom upravljanju otpadom, podsjetila je Mirela Hudak-Đurić, projektna menadžerka ispred komunalnog preduzeća Eko Dunav.
7: S obzirom da smo počeli od ničega i došli do jednog vrlo zanimljivog završetka, čast mi je stvarno što sam bila dio ovoga tima, dio ove ekipe i u samom srcu Borova napravili ovakav prekrasan projekt i izrealizirali divne stvari što će ostati evo i vama kao sugrađanima i djeci koja će nastaviti koristiti sve te dobrobiti našeg projekta. Žela bih zahvaliti svima koji su sudjelovali, vama medijima što ste nas pratili, komunalnim poduzećima, jedinicama lokalne samouprave koje su prepoznale važnost ovog projekta te zajedno s nama činile nešto za bolje sutra.
2: Svim učesnicima projekta zahvalila se komunikacijska menadžerka Bertana Spasojević.
8: Zahvaljujemo svim partnerima, suradnicima, institucija i građanima koji su svojim radom, znanjem i povjerenjem doprinijeli uspjehu projekta. Zajedno smo pokazali da se promjena događa onda kada je stvaramo, hrabro, sustavno i u partnerstvu.
2: Projekat CrossFace, čija ukupna vrijednost iznosi 841.000 evra, financiran je iz programa Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021. do 2027. Europska unija sufinansira projekat sa 715.000 evra, odnosno 85%, dok partneri učestvuju sa 126.000 evra ili 15% vrijednosti projekta. Poslednji nastavni dan školske 2025-2026. godine bio ispunjen emocijama i lepim uspomenom u osnovnoj školi Borovo. Nakon nedavnog ispraćaja učenika 8. razreda, danas je došao red i na oproštaj učenika 4. razreda od svojih prvih učitelja Ljiljane Dokić i Dragana Rakazovića. Tokom zajedničkog druženja učenici oba razreda pokazali su koliko su zavoljeli svoje učitelje i koliko su im zahvalni za godine provedene zajedno. Kroz recitacije, pesme, prigodne govore i simbolične poklone, četvrtaši su na dirljiv način izrazili zahvalnost za podršku, strpljenje i znanje koje su od svojih učitelja dobili tokom prvih godina školovanja. Učitelji Ljiljana Dokić i Dragan Rakazović zahvalili su svojim učenicima na poverenju, trudu i lepim uspomenama, poželjeli im mnogo uspjeha u nastavku školovanja i istakli kako su ponosni na generaciju koju ispraćaju više razrede.
0: Vrijeme prolazi, generacija za generacijom odlazi u novi deo života, u nova učenja i mogu reći nove pobjede. I uvek sam ih upućivala na samostalnost. Godine su prošle, oni su bili jako vredni, puno su toga naučili i verujem da su spremni za peti razred. Ovo nije nekakav rastanak, učiteljica ostaje dole, oni će samo biti na spratu iznad i moći će uvek da siđu, a ja sam tu za sve kada im budem trebala. Dočekali su me svi zajedno sa stihovima koje su sami napisali. Svako od dece je rekao rečenicu onome što smo prošli zajedno, raznježili su me, vrlo emotivno, jako su me pogodili, tačno su uradili ono što učiteljica voli i oni su bili na ivici suza kao i ja sama, to verujte su bile suze radosnice.
9: Uvek je teško, zadnji dan, iako se to zove veselica, kad izlazi iz četvrtog razreda, emocije prorade i svi smo pomalo i tužni. Rekao bi pre svega jedna sjajna generacija, danas su me dočekali sa jednom prekrasnom prezentacijom i sa rečenicama. Svaka rečenica počinjala je sa hvala. Ja sam na kraju morao reći samo hvala njima svima što su bili tu, što su mi ulepšali ove moje 4 godine. Nadam se da sam značajno doprineo tome da oni svašta novo nauče i radili smo mnogo na tome kako se ponašati u životu, kako se postaviti i svemu onome što život čini. I ponosan sam na to. Mogu samo da kažem da jedno veliko hvala i učenicima, ali i njihovim roditeljima sa kojima sam imao zaista sjajnu saradnju tokom sve 4 godine.
2: Nije nedostajalo emocije ni kod učenika Milane, Lorene i Relje, koji su teško skrivali suze dok su se prisjećali zajedničkih trenutaka, školskih izleta, priredbi i brojnih uspjeha koje su ostvarili tokom protekle 4 godine.
10: Ja bi svoju učiteljicu opisala kao super heroj, jer ona je neopisiva. Pa prošlo mi je baš brzo i ostaće mi ona najbolje stvari od učiteljice i uspomene. Korak po korak stigli smo do kraja, sva 4 razreda bili su poput raja.
11: Lepo je bilo, učiteljica se rasplakala i svi smo držali suze, iako ćemo je opet vidjeti u 5. razredu.
2: Ni učenici Sofija, Andrej i Teodora nisu skrivali oduševljenje svojim učiteljem Draganom.
12: Jako mi je brzo prošlo i sjećat ću se zato što nam je učitelj jako puno pomagao, dao nam je dobre savete i pomogao nam je da budemo bolji ljudi.
13: Meni su na našeg učitelja ostala jako lepa sjećanja zato što nas je učitelj uvek, stalno nas je bodrio, stalno kada se neko, na primjer, povredi, on je uvek je tu da nam pomogne i sve tako to.
14: Pa veli se baš svidjelo, pošto pogotovo sam evo u ovoj generaciji sam zapala i sa ovakvim prijateljima sam se školovala, imala sam dobrog učitelja.
2: Ovaj oproštaj predstavlja kraj jednog važnog poglavlja u životu četvrtaša, ali i početak novih izazova i iskustava koji ih očekuju od naredne školske godine. Centar za mlade Dalj danas je uspješno održao dan otvorenih vrata uz piknik pod nazivom Udružimo se, koji je okupio članove udruženja, volontere, prijatelje i građane svih generacija. Događaj je održan ispred prostorija udruženja, a posjetioci su imali priliku upoznati rad Centra za mlade Dalj, informisati se o aktualnim projektima i budućim planovima te saznati više o mogućnostima volontiranja.
15: Već unazad nekoliko godina prijavljujemo se na Ured za udruge na dane otvorenih vrata udruga. Ove godine smo osmislili da to bude jedan piknik ispred našeg prostora udruge, koji je otvoren, znači, za sve koji prođu, koji naiđu, znači za svo stanovništvo općine Erdut. I evo malo i kroz priču, neformalnu priču, jel, neformalni razgovor, malo mi tu provučemo i naš rad, naše radionice, šta radimo, i evo usput malo pokažemo građanima da evo da mogu doći kod nas uvijek ili po neki savjet ili po nekakvu informaciju, pomoć, a isto tako naravno mi smo uvijek otvoreni za druženje, jer imamo evo čitav niz radionica, pogotovo za osobe starije životne dobi.
2: Rekla je voditeljka udruženja i projekata Milica Sevkić. U opuštenoj i prijateljskoj atmosferi učesnici su razmjenjivali iskustva, družili se uz hranu i osvježenje koje su pripremile zaposlenice komunalnog preduzeća Čvorkovac, te uživali u zajedničkom pikniku na otvorenom. Poseban naglasak bio je na povezivanju različitih generacija i jačanju osjećaja zajedništva u lokalnoj zajednici. U posjeti je bila učesnica projekta Starost bez zidova, rušimo barijere, Radosana Polimac.
16: Jako nam je fino u tom udruženju, družimo se svakog utorka i četvrtka, imamo razno razne radionice, rekreacije, druženje, o zaštiti bilja, sadimo cvijeće, prošetamo nekada. Uglavnom lepo nam je tu i jako smo zadovoljni. Što je potrebno nama danas starima, malo da izađemo, malo da se podružimo i eto, zaslažemo se. Danas imamo to druženje, otvoreni vrata, tu smo se lepo skupili.
2: Dan otvorenih vrata, udružimo se još jednom i pokazao koliko su zajedništvo, volontiranje i aktivno uključivanje građana važni za razvoj lokalne zajednice. Čuli ste Jutarnji pregled Radio Borova, hvala na pažnji.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
2: Dobar dan. Ministar poljoprivrede David Vlajičić izjavio nakon jučerašnjeg sastanka Nacionalnog kriznog štaba za afričku svinjsku kugu u Osijeku da je sistem spremno dočekao nove slučajeve bolesti i da su osigurana sredstva za nastavak pomoći svinjogojcima. U četvrtak je potvrđeno četvrto ovogodišnje izbijanje ASK-a u mestu Kućanci u Osječko-baranjskoj županiji. Najavljen je pojačan nadzor farmi i granični prelaza kako ne bi došlo do širenja zaraze iz susjednih zemalja u Republiku Hrvatsku uz proširenje zona ograničenja 1, 2 i 3. Među zaključcima je i odluka o zabrani održavanja kulturnih manifestacija na područjima gdje je zabeležena pojava virusa afričke svinjske kuge. Ministar Vlajičić je istakao da je ljudski faktor ključan u prenosu virusa i pozvao uzgajivače na dosljedno poštovanje biosigurnosnih mera. Podsjetio je da su ove godine zabeležena 173 slučaja zaraze kod divljih svinja.
3: Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojsko gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog postupka propusta ljudskog faktora, propusta biosigurnosti. Zato smo apelirali na sve svinjogojce kontinuirano prije novoga vala na njihovo odgovorno ponašanje i da svojom ponašanjem jednostavno prisutnost ASK-a ne dopustimo ulazak na bilo koju svinjogojsku farmu.
2: Država će nastaviti isplaćivati naknade za usmrćene svinje, izgubljenu dobit i obnovu proizvodnje. U Kulturnom centru opštine Borovo juče je održana završna konferencija projekta Kroz svest poboljšanje prekograničnog upravljanja otpadom putem održivi praksi, koji je u protekle 2 godine provelo opštinsko komunalno preduzeće Kodunav iz Borova u partnerstvu sa opštinom Brod. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta zahvaljujući kojem su obe opštine nabavile drobilice za građevinski otpad, a sirovinom koja je dobijena usitnjavanjem otpada nasuti su poljski putevi. Provedene su stručne edukacije za predstavnike lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća, kao i edukativne i kreativne radionice s vrtićkom decom i osnovcima. Na trgu Palih boraca u Borovu izgrađeno je novo dečje igralište, podsjetio načelnik Zoran Baćanović.
4: Na opštini Borovo je kroz ovaj projekt odobrena nabavka komunalne opreme, odnosno drobilice, kojom smo do sada već napravili dobrih stvari, uredili jedan poljski put, zbrinut ćemo ogromne količine građevinskog otpada koje će naši meštani dovoziti na naše reciklažno dvorište i na taj način ćemo tu sirovinu pretvarati u neku novu vrednost. Kuću koju smo uklonili je bila stara zapuštena kuća i na tom mjestu je niklo jedno prelepo dečje igralište koje će koristiti svim našim mališanima iz centralnog dela Borova, iz bilo kog drugog dela Borova, pa čak i deci koja dođu u Borovo iz drugih mjesta, kako bi mogli provesti neko lepo vrijeme na lepo mjesto, igrajući se, zabavljajući se na siguran i bezbedan način. Sve u svemu sa našim partnerima iz Broda, iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, uspjeli smo ovaj projekt privesti kraju uspješno i dobro i evo ovo su upravo sve koristi koje sam naveo za samu opštinu Borovo i sve naše meštane.
2: Rezultatima projekta zadovoljna je Ljiljana Jakovljević, direktorica komunalnog preduzeća Eko Dunav iz Borova, koja je vodeći partner na projektu.
5: 2 godine je jako brzo prošlo kad se vratimo unazad. Prije 2 godine kad smo se prijavljivali na taj projekat, toliko se činilo to daleko i nekako nedohvatljivo. Međutim, evo bili smo sretni da smo baš mi prošli na tom projektu, da smo našli divne partnere iz Broda i uspjeli smo taj projekt privesti kraju. U utorak 16. nam dolaze kolege iz županije da konačno dobijemo tu dozvolu i potvrdimo otvaranje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Ja ću dati objavu putem vašeg medija. Najvjerovatnije će to biti neka 2 dana u toku nedjelje kada će meštani moći donositi svoj građevinski otpad i da konačno prikažemo isplativost ovog projekta.
2: Saradnjom na ovom projektu i njegovom realizacijom zadovoljni su i opštini Brod, a nadaju se i nastavku saradnje, što su nam potvrdile Ivana Tomičević, projektna menadžerka iz Broda, i Mihaela Malešević iz Odsekala za lokalni razvoj u opštini Brod.
6: Nabavili smo drobilcu, nasuli smo poljske puteve, tako da zadovoljni smo i kako su građani i djeca učestvovali u realizaciji ovog projekta.
7: Sama vrijednost projekta je izuzetno velika i drago nam je što Evropska unija cijeni ovakve inicijative i nastavlja da ulaže i nadamo se da će nastaviti da ulaže u našu dugoročnu saradnju.
2: Projekat Crossways, čija ukupna vrednost iznosi 841.000 evra, finansiran je iz programa Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. Evropska unija sufinansira projekat sa 715.000 evra, odnosno 85%, dok partneri učestvuju sa 126.000 evra ili 15% vrednosti projekta. U sredu 17. juna počinje isplata doplatka za decu za mjesec maj. Doplatak za decu dobit će 119.432 korisnika, za ukupno 249.302 dece najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Informacije vezano za dečji doplatak mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 časova na infotelefonima 01 pozivni 4595011 i 01 pozivni 4595022 i na mrežnoj stranici HZMO-a. Bile su ove vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza. Vreme danas prepodne uz umereno prolazno i povećano na oblačenje, zatim uglavnom sunčano. Vetar slab, lokalno je umeren severozapadni i zapadni. Najviša temperatura vazduha kretaće se od 24 do 27 stepeni. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 18 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 71%. Duva zapadni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike u celoj zemlji bit će povoljne. Većina meteoropata i hroničnih bolesnika ne bi trebalo da osjeća tegobe uzrokovane vremenom. Sunčano vreme može motivisati na boravak na otvorenom, pri čemu je važno primijeniti zaštitu od UV zračenja.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
10: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
9: Automobili Simić.
10: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
11: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
12: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
11: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Soko Banja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Soko Banja 2026.
12: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
11: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
12: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić, Žika Šarenica.
11: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
12: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99, ženski ulošci, 11 euro 27, najam stana 7 euro 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
14: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
15: On je prilika.
10: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
16: Cross Waste. Cross Waste.
10: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
17: Sigurno i održivo.
16: Cross Waste.
10: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
18: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
19: U Bosa trgovinama potražite pašteta To je to jetrena čajna 150 grama 75 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99 €.
20: Marketing program Radio

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
3: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani koči majice, molim.
8: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
9: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
10: Sučević Company.
8: Jelen pivo. Zov prijatelja.
11: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
12: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
11: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
12: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
11: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
12: Čvorkovac, dalj.
13: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
14: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
15: računski ulošci, pele,
14: 11,27 €, najam stana
15: 7,99 €.
16: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
17: Boso shopping kartica u lipnju vrijedi više. Tijekom lipnja ostvarite 5% popusta prilikom gotovinskog i kartičnog plaćanja. Za više informacija posjetite našu web stranicu www.boso.hr.
18: Marketing program Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme do kraja dana uglavnom sunčano, vetar slab, lokalno i umerene severozapadni i zapadni. Najviša temperatura vazduha od 24 do 27 stepeni. Biometeorološke prilike u cijeloj zemlji biće povoljne. Većina meteoropata i hroničnih bolesnika neće osjećati tegobe uzrokovane vremenom. Sunčano vreme može motivisati na boravak na otvorenom, pri čemu je važno primijeniti zaštitu od UV zračenja.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: U BOSA trgovinama potražite hrenovčica Cekin pileća 100 grama 75 centi. Piće to jabuka 2 litre 2 eura 9 centi.
4: BOSA, što vas čini sretnim?
5: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
8: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441 357 i 098 181 5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: 2 km vezani koči majt, molim.
10: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
11: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
12: Sučević Company.
10: Jelen pivo. Zov prijatelja.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
14: rakinski ulošci,
13: 11 eura 27,
14: najam stana
13: 7 eura 99
14: eura.
13: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
15: U nedelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom u 18 časova.
7: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
15: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
7: Gost festivala je estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
15: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić, Žika Šarenica.
7: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
15: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
16: Marketing program Radio Borovar.

0: Радио Борово.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali

Nemanja Vidić rođen je 21. oktobra 1981. godine u Užicu, u tadašnjoj SFR Jugoslaviji. Odrastao je u skromnoj porodici iz zapadne Srbije u okruženju gde se rad, disciplina i poštovanje nisu učili iz knjiga već kroz svakodnevni život. Još kao dečak pokazivao je mirnoću, ozbiljnost i snažan osjećaj odgovornosti, osobine koje će ga kasnije izdvojiti među vrhunskim sportistima. Fudbal je za njega bio prirodan izbor, ali put do vrha nije bio ni brz ni lak. U vreme kad su mnogi tražili prečice, Vidić je birao rad. Njegovo detinjstvo i mladost obeležile su i teške društvene okolnosti 90. godina, koje su dodatno očvrsnule njegov karakter. Upravo u tim uslovima izgradio je mentalitet borca, bez glamura, bez velikih reči, ali sa jasnim ciljem da svakog dana bude bolji nego juče.

Na reprezentativnom planu Nemanja Vidić bio je dugogodišnji kapiten reprezentacije Srbije i jedan od njenih najvažnijih igrača u modernoj istoriji. Iako reprezentativna karijera nije bila krunisana velikim trofejem, njegova posvećenost nacionalnom dresu nikad nije dovođena u pitanje. Bio je primjer profesionalca koji ne kalkuliše, koji dolazi spreman i koji odgovornost shvata ozbiljno. Često je bio kritičan prema sebi i sistemu, ali uvijek sa željom da reprezentacija bude bolja. Zanimljivo je da je uprkos ogromnoj slavi u Engleskoj ostao izuzetno povučen u privatnom životu. Retko je davao intervjue, izbjegavao je medijsku pažnju i nikad nije gradio imidž van terena. Njegova tišina bila je deo njegove snage. Govorio je samo kada ima šta da kaže.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Ministar poljoprivrede David Vlajčić izjavio je nakon jučerašnjeg sastanka Nacionalnog kriznog štaba za afričku svinjsku kugu u Osijeku da je sistem spremno dočekao nove slučajeve bolesti i da su osigurana sredstva za nastavak pomoći svinjogojcima. Nakon četvrtog ovogodišnjeg izbijanja ASK-a najavljen je pojačan nadzor farmi i na graničnim prelazima kako ne bi došlo do širenja zaraze iz susjednih zemalja u Republiku Hrvatsku uz proširenje zona ograničenja 1, 2 i 3. Među zaključcima je i odluka o zabrani održavanja kulturnih manifestacija na područjima gdje je zabeležena pojava virusa afričke svinjske kuge. Ministar Vlajčić je istakao da je ljudski faktor ključan u prenosu virusa i pozvao uzgajivače na dosljedno poštovanje biosigurnosnih mjera. Podsjetio je da su ove godine zabeležena 173 slučaja zaraze kod divljih svinja.
3: Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojsko gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog postupka propusta ljudskog faktora, propusta biosigurnosti. Zato smo apelirali na sve svinjogojce kontinuirano prije novoga vala na njihovo odgovorno ponašanje i da svojom ponašanjem jednostavno prisutnost ASK-a ne dopustimo ulazak na bilo koju svinjogojsku farmu.
2: Država će, poručuje ministar, nastaviti isplaćivati naknade za usmrćene svinje, izgubljenu dobit i obnovu proizvodnje. Posljednji dan nastave u osnovnoj školi Borovo bio je ispunjen emocijama i lepim uspomenama. Nakon nedavnog ispraćaja učenika 8. razreda, juče je došao red i na oproštaj učenika 4. razreda od svojih učitelja Ljiljane Dokić i Dragana Rakazovića. Kroz recitacije, pesme, prigodne govore i simbolične poklone, učenici 4. razreda su iskazali zahvalnost za podršku, strpljenje i znanje koje su od svojih učitelja dobili tokom prvih godina školovanja.
4: Vrijeme prolazi, generacija za generacijom odlazi u novi deo života, u nova učenja i mogu reći nove pobjede. I uvek sam ih upućivala na samostalnost. Godine su prošle, oni su bili jako vredni, puno su toga naučili i verujem da su spremni za 5. razred. Ovo nije nekakav rastanak, učiteljica ostaje dole, oni će samo biti na spratu iznad i moći će uvek da siđu, a ja sam tu za sve kada im budem trebala. Dočekali su me svi zajedno sa stihovima koje su sami napisali. Svako od dece je rekao rečenicu onome što smo prošli zajedno, raznježili su me vrlo emotivno i jako su me pogodili. Tačno su uradili ono što učiteljica voli i oni su bili na ivici suza kao i ja sama. To, verujte, su bile suze radosnice.
5: Uvijek je teško. Zadnji dan, iako se to zove veselica, kad izlazi iz 4. razreda, emocije prorade i svi smo pomalo i tužni. Rekao bi pre svega jedna sjajna generacija. Danas su me dočekali sa jednom prekrasnom prezentacijom i sa rečenicama. Svaka rečenica počinjala je sa hvala. Ja sam na kraju morao reći samo hvala njima svima što su bili tu, što su mi ulepšali ove moje 4 godine. Nadam se da sam značajno doprineo tome da oni svašta novo nauče i radili smo mnogo na tome kako se ponašati u životu, kako se postaviti i svemu onome što život čini. I ponosan sam na to. Mogu samo da kažem da jedno veliko hvala i učenicima, ali i njihovim roditeljima sa kojima sam imao zaista sjajnu saradnju tokom sve 4 godine.
2: Emocije nisu krili ni Milana, Lorena i Relja, koji su se prisjetili zajedničkih trenutaka, školskih izleta, priredbi i brojnih uspjeha tokom protekle 4 godine.
6: Ja bi svoju učiteljicu opisala kao super heroj, jer ona je neopisiva.
7: Pa prošlo mi je baš brzo i ostaće mi ona najbolje stvari od učiteljice i uspomene. Korak po korak stigli smo do kraja, sva 4 razreda bili su poput raja.
8: Lepo je bilo, učiteljica se rasplakala i svi smo držali suze, iako ćemo je opet vidjeti u 5. razredu.
2: Sofija, Andrej i Teodora zahvalni su učitelju Draganu.
0: Jako mi je brzo prošlo i sjećat ću se zato što nam je učitelj jako puno pomagao, dao nam je dobre savete i pomagao nam je da budemo bolji ljudi.
9: Meni su na našeg učitelja ostala jako lepa sjećanja zato što nas je učitelj uvek, stalno nas je bodrio, stalno kada se neko, na primjer, povredi, on je uvek je tu da nam pomogne i sve tako to.
10: Pa veli se baš svidjelo, pošto pogotovo sam, evo, u ovoj generaciju sam zapala i sa ovakvim prijateljima sam se školovala, imala sam dobrog učitelja.
2: Ovaj oproštaj predstavlja kraj jednog važnog poglavlja u životu učenika četvrtih razreda Borovske škole, ali i početak novih izazova i iskustava koje ih očekuju od naredne školske godine. U sredu 17. juna počinje isplata doplatka za decu za mjesec maj. Doplatak za decu dobit će 119.432 korisnika za ukupno 249.302 dece, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje. Informacije vezane za dečiji doplatak mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 časova na infotelefonima 01 45 95 011 i 01 45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a. Bilo je ovo sve u vestima Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: muzički poster.
1: Najveći uspeh od svih ovih albuma bio je album Baklje Ivanjske, koji je nastao u saradnji sa Mladenom Bodalekom. Doris je nastupila na brojnim festivalima poput recimo Zadar Festa, gdje je s pesmom Ti 1995. godine osvojila prvo mjesto. Sljedeće je godine na istom festivalu nastupila s pesmom Nešto je od Boga, a godinu iza toga opet je osvojila prvo mjesto s pesmom Nespokoj. Tri godine za redom, tačnije 1994., 1995. i 1996. godine, odnela je pobjedu na festivalu Melodije Hrvatskog Jadrana pesmama Ovo je naša krv, Jedini i Vrati se. Na ovom festivalu također osvaja prvo mjesto 1998. godine, ovaj put sa pesmom Kao ti. 1999. je osvojila prvo mjesto na Dori sa pesmom Marija Magdalena, koju je napisao Tonči Huljić. Ovom je pobjedom dobila priliku ponovo učestvovati na Euroviziji. Predstavljajući Hrvatsku, na ovom je takmičenju osvojila visoko četvrto mjesto.

0: muzički poster.
1: Doris je 2000. godine izdala album Lice kojim je pokušala vratiti reputaciju nakon fijaska s nastupom povodom dočeka nove 2000. godine u jednom crnogorskom hotelu. Album nije dobro prihvaćen jer je singl Lice po kojem je cijeli album dobio ime od strane hrvatske javnosti i protumačen kao plagijat jedne pesme beogradske dance grupe Luna. U sljedeće dve godine nastupa na melodijama hrvatskog Jadrana s pesmom Kralj, na Zadar Festu sa pesmom Robujem i na Hrvatskom radijskom festivalu s pesmom Krivi ljudi. 2002. godine vraća se na prvo mjesto Zadar Festa s pesmom Nije mi vrime, a iste godine osvaja i melodije hrvatskog Jadrana s pesmom Malo mi za sriću triba, singlom sa istoimenog albuma. 2003. godine prvo mjesto na Splitskom festivalu osvaja s pesmom Teret ljubavi. U međuvremenu je 2001. godine izdana kompilacija njenih najpopularnijih balada pod nazivom 20 godina s ljubavlju. Nakon 5 godina izdavačke pauze na tržištu se našla kompilacija The Platinum Collection. 2009. izdan je album Ja vjerujem, nakon kojeg su uslijedile kompilacije Love Collection i Best Of. 2016. godine sa Žakom Houdekom snimila je duet Ima nešto u tome kao najavu za musical Pacijenti, čiji su autori Tonči Huljić i Miro Gavran.

0: muzički poster.
1: Među najvećim postignućima Doris Dragović svakako se mogu istaknuti dva eurovizijska nastupa u Norveškoj 1986. kada je osvojila 11. mjesto i u Izraelu 1999. kada je osvojila 4. mjesto. Nastupala je i osvajala nagrade na mnogim festivalima. Prvo mjesto na Zadar Festu osvojila je 1995., 1997. i 2002. godine. Melodije Hrvatskog Jadrana osvojila je 5 puta, redom 1994., 95., 96., 98. godine i 2002. godine. Pobedila je i na Splitskom festivalu 2003. godine. Ovo je bio još jedan muzički poster. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Srdačno vas pozdravljamo i ostavljamo da uživate uz još jednu pesmu Doris Dragović koju je otpevala zajedno sa grupom Magazin, a pesma se zove Sudnji dan.

0: Slušate Radio Borovo. Slušate Radio Borovo. Najbolja muzika 100,7 FM. 100,7 FM.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadilica za krompir. Telefon za informacije je 099-21-34-377. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. U organizaciji sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazano je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238. Awesome.

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Kao što znate, Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, od folk liste i pop liste sa po 5 predloga. Vi možete glasati za 3 predloga, ta 3 predloga koje dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi, posljednja 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta. Paramo folk listu da vidimo kojih 5 predloga je bilo. Semir Jahić, Da me nisi pronašla, Ivana Selaković, Slađa Allegro, pesma Osveta, Teja Tairović, Dadu Polumenta, pesma Šamar, MC Stojan i Aleksandra Mladenović, pesma Pare Pare i Aco Pejović sa pesmom So. Sa liste nam ispada Teja Tairović i Dado Polumenta, pesma Šamar, a također ispada i MC Stojan, Aleksandra Mladenović, pesma Pare Pare. Treće mjesto na našoj folk listi Da me nisi pronašla i Semir Jahić. Drugo mjesto Ivana Selaković, Slađa Allegro, pesma Osveta, a prvo mjesto onako očekivano Aco Pejović i pesma So.

Folk listu smo priveli kraju, prelazimo na pop listu, a tu je bilo sljedećih pet predloga. Jayla Ramović i pesma 1004, Lexington i pesma Budi, Jenna Lončarević pesma Daleko, Nući i Emina Jahović pesma Sudar svetova i Frajle Željko Samardžić pesma Sreda. Sa liste nam ispada Jenna Lončarević pesma Daleko, a također ispada i Lexington pesma Budi. Treće mjesto na pop listi Jayla Ramović i pesma 1004, drugo mjesto Frajle i Željko Samardžić pesma Sreda, a prvo mjesto Nući i Emina Jahović pesma Sudar svetova.

0: muzički poster.
1: Doris je 2000. godine izdala album Lice kojim je pokušala vratiti reputaciju nakon fijaska s nastupom povodom dočeka nove 2000. godine u jednom crnogorskom hotelu. Album nije dobro prihvaćen jer je single Lice, po kojem je cijeli album dobio ime od strane hrvatske javnosti, i protumačen kao plagijat jedne pesme beogradske dance grupe Luna. U sljedeće dve godine nastupa na melodijama hrvatskog Jadrana s pesmom Kralj, na Zadar Festu sa pesmom Robujem i na Hrvatskom radijskom festivalu s pesmom Krivi ljudi. 2002. godine vraća se na prvo mjesto Zadar Festa s pesmom Nije mi vrime, a iste godine osvaja i melodije hrvatskog Jadrana s pesmom Malo mi za sriću triba, singlom sa istoimenog albuma. 2003. godine prvo mjesto na Splitskom festivalu osvaja s pesmom Teret ljubavi. U međuvremenu je 2001. godine izdana kompilacija njenih najpopularnijih balada pod nazivom 20 godina s ljubavlju. Nakon 5 godina izdavačke pauze na tržištu se našla kompilacija The Platinum Collection. 2009. izdan je album Ja vjerujem, nakon kojeg su uslijedile kompilacije Love Collection i Best Of. 2016. godine sa Žakom Houdekom snimila je duet Ima nešto u tome kao najavu za musical Pacijenti, čiji su autori Tonči Huljić i Miro Gavran.

Među najvećim postignućima Doris Dragović svakako se mogu istaknuti dva eurovizijska nastupa u Norveškoj 1986. kada je osvojila 11. mjesto i u Izraelu 1999. kada je osvojila 4. mjesto. Nastupala je i osvajala nagrade na mnogim festivalima. Prvo mjesto na Zadar Festu osvojila je 1995., 1997. i 2002. godine. Melodije Hrvatskog Jadrana osvojila je 5 puta, redom 1994., 95., 96., 98. godine i 2002. godine. Pobedila je i na Splitskom festivalu 2003. godine. Ovo je bio još jedan muzički poster. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Srdačno vas pozdravljamo i ostavljamo da uživate uz još jednu pesmu Doris Dragović koju je otpevala zajedno sa grupom Magazin, a pesma se zove Sudnji dan.

I nastavljamo mi našu priču o franšizi filmova Montevideo Bog te video. Kao i u prvom filmu i u ovom drugom filmu se pojavljuju neke istorijske netačnosti. U filmu reprezentacija Jugoslavije ima crvene dresove, dok je u stvarnosti imala plave. Svaki igrač Bolivije je u stvarnosti na dresu imao jedno slovo i kad se sva slova zbroje, pisalo je Viva Uruguay, žive Uruguay, čime su hteli odati počast domaćinu. U filmu tih slova na dresovima igrača nema. Samo polufinale obeleženo je brojnim kontraverzama, od nepostojećeg ofsajda zbog kojeg je reprezentacija bivše Jugoslavije oštećena, nije priznat pogodak tako da je Urugvaj zabio gol, isto tako da je igrač Urugvaj policajac dodao loptu koja je bila već izvan granica igrališta. U filmu je prikazano da je sudac sudio u korist Urugvaja zbog pretnje smrću od samih igrača. Isto tako u filmu svi igrači imaju brojeve na dresovima, a u stvarnosti to nije bio slučaj sve do svjetskog prvenstva 1950. godine. A u stvarnom finalu, na samom kraju, Urugvaj je rezultatom 4-2 pobedio Argentinu i tako postao prvi svjetski prvak u istoriji.

al sudbina me pratila, pa sve mi se vrti u krug, al sreću ne nađoh ja, ni radost, ni ljubav i žar.